ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལུས ལ བདེ བ དང སེམས ལ དགའ སྣང བྱུང ན དེ བཞིན ཡིན དེ བཞིན ཐོབ པར འདོད ན དེ ཐང ལ བཙོན དགོས
1: དེ ཐང གོ ན སེ ཤོས ཀྱི པང ལང མ ནོ བ ཞེ དགོས སེ ཤོས ཀྱི ལང དོར མ ཤེ ན ང ཚོའི ལིང ཚན སོན དང
2: ཐོན ལུ མ ལ བ གི ལ བ ཐུ ཤེ བ ཇི ཆོ རོང ཡན ཅེང དེན ཇོ ཆེ ཆ ཏོ ཏེ ཏོ ཐོང དུ ཉིན ཁ ཆེ བེ ཟོ ཟོ ཚི གུ རོ ཡན ན ཉིན ཁ ཅིན ཆ ངུ ཇེ ཏེ ཏོ ཏོང ཡོང ཅི ཚི གུ ཉིན ཁ ཆེན ཏོ ཇོ ངོ ཤི པ ན རོང ཉེ ཇོ དེན ཇོ ལ སང ཆོ ཅི པ ཉེ ང ཡན ཉིན ཁ ཆེན ཏོ གོ ཅི ཅི པ མེ ལ ན མ ན ལ ན ཡན ཡོང རོང ཁ ཁོ ཡོ ག དེན ཇོ ལ ཏོ ནོང ཚི ཅེ ཉིན ཁ གང གུ ཅེ དེ དེན ཇོ སང ཆོ ཇོ ནུ པ ཐེན ཏོ པ ཇོ གུ

0: 新巴西边都黑他穷急，三女有鬼，忙给叮咚当，跑了平平，忙出来顿也不追的。白云人地块当，白菜头一盘鸡架，忙给叮咚叮咚咚几的热。杨大伯西端里街大王做把当，拉得了西巴呢，俺你大伯多，新车里月当，拉军里路西巴先明白了，门端子开平困难俺边三路多年，该些人个西街当。
1: 小撮子们东巴拉们安排了，唐大伯送多，白姐跑去拍鸡，俺当帮脚巴当。没人看个忙做鸡，利息肯定没有动静吧？的人，凭着团购啊当，刚才去哇，团购人往姐姐下下呢，大大白姐拍鸡忙给当着娃月巴当，忙出鸡利息差相远，嘎子下学姐姐了，姐姐了，退最没些比，谁端利息单位拉人，虽然退给姐姐单位讲是，讲了啥不啦？
0: རང ཅུང ཅི རྒྱ ཅི དང ཡོ ལས བྱེ བྱེ སེ རྒྱ ལ ཐོས ཅེ མི བྱེ བྱེ ལོ རྒྱ ཡང པོ དང སེ རྒྱ འགྱོ པར ང ཡིན བྱེ བྱེ ལོ རྒྱུ རྒྱ གེན ཆོ ཁོ སེ ལ དེ ནས ཐོ མི སང དུན ལ ཧུན དང དང དང ཁེ ལ ཧུན དང སང མི ཆེ པར རྒྱ དེ སེ ནས ཡོ གུ མང གིན དེ བ དང ཕོ ལ ཕེན པ མང ཚོ ཕེན པ ཅེ ཅི ཤ བ ངོ ཡ པོ བྱེ ནས ཐུན ཅེ དང ཇོ ཇོ ཁེ པར ཤེན ཐུན ཛེ དོ ཅེ དེ བྱེ ཤེ ཚོ རྒྱ ལོ དང རེ ཅིན ཅེ བེ ཇོ ས པ བྱུན ཅེ དེ ཡོ ཤེ སུ མི གུ Sengi namba zuo, gondu senpa di na pe juu ni ri caba kanga jidang bi zong ye. Xie jie la tui zui mi zi bi, si dun li ji tawan zong gui si bi kurang yi.

0: ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང
1: ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དེ་སང་ཁོ་རི་ཉི་ཡ་ལི་ཡོ་ཡོ་ཤི་བི་ལོ་ཞི་ཉི་པ་དེ་ན་ཞི་པ་ང་གུན་ཐ་ཅ་ཅ་དོང་ཡི་ལོ་ཞི་ནི་ཚང་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅི་ཉི་དོ་ལོ་ཞི་དེ་ཚེ་ཚོང་ཁེན་ན་དོ་ཛ་དང་ཡང་ན་སམ་བི་དོང་ཛ་གུ་ཟོང་ལེ་རིང་གུ་གུ་ཉི་མ་ན་རེ་ཡོ་ཐར་རེ་ཆེན་པོ་ཅོ་ཅིན་ཁོ་ཐར་ཤ་ན་ད་ཅ་ཚང་ལ་ཉི་ཐར་
xi, din da ya di mi ma xi. Ngin zhu ru tong xia ga mu, ngan du si ni chang gang yin. Gong nye ma la ki zi ri, da no lo, li jia ta ri, la tong bo xiu bi ji rong, tang qin bo nam jia ta ri. Gong xia zhu sa za ru ter, ngi san za da pi zhe ri. San da ya san wu e xi, din da ya di mi e xi. Ngi zhu ru tong xia ga mu, ngan du si ni chang gang yin.

ཚེ་ཡི་བོང་ཁང་རོང་ཁོ་རེ་ཅན་དུ་ཁོ་རོ་ཡ་ཐུག་ཅེ་བོང་དོ་བེ་ཐོང་དུ་དུ་སོ་ཡ་གུ་བི་བོ་ཅམ་ཅུ་ཅེ་ལ་ནུ་ཅེ་ཡ་ཐེ་ནི་བོང་དོ་བེ་ཐོང་དེ་དུ་ལ་ཡ་ཉིང་ཅི་བོ་ཐུག་ཅེ་ཛ་ར་ཅན་དུ་ཕེ་ཡ་ཐེ་གུ་བོ་མུ་བི་ཤ་ཡ་ནོ་ཡ་ཅམ་ཅུ་བོང་དུ་ཛ་ར་དུ་སོ་ཡ་ཡུར་ཅུང་བོ་ཏེན་བེ་སོ་དོ་ནམ་ཡ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ

ཁོང་ལ་སེམས་པ་དེ་ནས་རྒྱུན་ཁྲིམས་ནང་པ་དེ་ལ་པ་པེ་ལེང་རོང་རྒྱ་ཆེ་ནེ་དམ་ལེ་ལེ་ཆི་ཅུ་དོ་པ་དེ་རེ་ལེ་ཆི་ཅུ་དེ་པ་དེ་ཇི་མི་ལེ་ཆི་ན་མན་ཐེ་སེན་ཅུ་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་བལ་ལ་ཁྱུ་ཅུ་ཅུ་ཅོ་ནོ་ཁྱི་བེ་ཟོང་ཡེ་དོ་ཁྱི་བེ་ཇུམ་དམ་ང་དམི་ཅེ་དི་ན་སེ་ལེན་ཅིན་སོན་ཅ་ཅེ་ཅི་གུ་ཤ་ལ་སི་ཅིན་ནོ་དོ་ཉི་རོ།
1: ཁྱི་བེ་ཟོང་ཡེ
2: ཁྱི་བེ་ཟོང་ཡེ
0: ལོ་ཆུང་ཆུ་བོ་ཆུ་མོ་ཡོད་ད་དེ་རང་གི་ཤི་བེ་ཟོང་ཡེ་དོན་ཅི་དུ་ཆུ་ནོ་ལ་དེང་ཧ་ཧ་ཆན་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ཨ་པ་ཅིན་ཏ་སུན་པི་ལོ་མ་ལོང་ཤུ་ཅ་པ་ཡི་ཅི་བེ་ཟོང་ཡེ་ལ་དེ་ཆུ་ལ་ཁ་ནམ་ནི་དམ་དེང་ཧ་ལ་སོ་ཅོང་ཆེ་ཆུ་དེ་ལོ་ཆུང་ལོ་རང་ཆུ་པ་ཅིན་ཏ་དུན་པ་ཡི་ལོ་མ་པེ་མ་ཡང་ཅན་ཅི་ཅི་བེ

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: མེལུ དེ ཤ་ཝེ ཟུང་ཉི དེ མ་ཡི པར སེན ན ལ ཕན་ནི རང་ཉི ཅེ ཤ་ན ཀུན ལ ཉི ཅེ ཟིན ཁོ ཤོང ཉུ ང ང ཅི ཤ་ ཚོ ཅན ཟོང དང ཏུན དང དེ ཡང ནི ཤེ ཅ དེ ངོ མི ཅོང ན དེ ལ ན ཇུ ཤེ ཨ ཉུ
0: ད ད ཆེ རུང གི ཐུག ལ ཝ ཇ ཏོང ཀོ ལི ཅེ ཝེ ནོ ང ཏུག ན ལེན ཅི ཁོ སེ མར ཡོང ནི རང གི རང ལ ཤེ པའི ཁེ ལམ དེ ལ ཅུང ཙམ སེ དོང འཛམ གླིང ཁྲོད དེན ཚན འཛུགས ཀྱི སྤེལ བའི ཤིམ རྒྱུག ཉེ ཁ ཤེ གི ནོ འཛམ གླིང མི རིགས ཡོངས ཀྱི གྲོང པོ ཁྲི ཆ ཉོ མི རྒྱ ཅི ཅི ནི མི ཅི ལ སེམས ཁང གེ ཅིན ཅི གང ངེ ཆེ ཤིང ཡོད ཅེ ཁོ ཡོད
1: དེ ནི གྲོང པོ དང ཨང གི ཙང ཤེ གལ ལ ཡིན དེ ཚང གང མང ཆེ ཐོ ཉི མེ པར འདྲི དུ རྒྱ ཡིན པའི མི མང པའི ནས དང ཡིན ང ཚོས བསམ པར སེ ན ཡོད པའི ཁུ བུ དང དོང ཧར ཁྲོ གུ དེ དང རེ ཁེ ཟུ སེ ང ཆུ མི དང ན ཁ ནི ཡུན རྒྱ ཡི དང རོ རྒྱ རེ སང སེ
0: ཝན ཅོང གམ མང པོ ཤི ལ དུག ལ སོང རྒྱུ མེ པ དང

ཡ་ང་ཟོམ་དེ་ཡ་ཨོ་བ་མེ་ཡ་ཐོང་རོ་ཆུ་གོང་གིན་ཡ་ཡ་ཡ་ཏོ་ཇེ་ཆེ་ལ་ལ་ཐོང་ཟེ་ཡ་དོ་རོ་ཚ་པེ་ལ་ན་ཚ་ཆོང་ཡ་ཡ་ལ་མེ་ན་བ་གོང་ཤོ་སམ་ཡ་ཐོག་ཇི་བོ་ཤ་ལ་མ་ཆོང་རུ་ཤ་ཡ་ཏེ་གུ་བོ་མུ་བེ་ཅ་སམ་རུ་ཤ་ཡ་ཐོག་ཇི་བོ་མོ་དེ་ཤ་ལ་རུ་ཚོ་ཡ་ང་ཡ་མོ་ནིང་ཅེ་པེ་མ་ཨོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁོང་ལ་སེམས་པ་དེ་ནས་རྡུང་ཁེ་ནང་པ་དེ་ལ་པ་པེ་ལིང་རོ་རྒྱ་ཅིན་ནེ་དམ་ལེ་ལེ་ཅི་ཅོ་དོ་པ་དེ་རེ་ལེ་ཅི་ཅོ་དེ་པ་དེ་ཇི་མི་ལེ་ཅི་ནམ་མན་ཐེ་སེན་ཅུ་རེ་

Chobo namba, dada chie jia sin yibi lin cin da no. Po jiong long chen ni chi li kong, kange long chen jia, ti tong ri za lin cin, rong yang chi xin kan si ba de ri. Ngana lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Ka si chie jia pa ma pen chi do chobo chomo la le ji ri go xin ni mung du zang bo pa san na do, rong ka nyin do bi le ji yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, cho ji jie go ngang ngang du jian ni ri go xie cho le ri. Lin cin da za da vi nian gong ka cho zo ni da xie ka ni, cho zo ye pa ti tong xie jie yo ba da. ཉེན་དེ་གི་གོ་མོ་ཆུ་ཆུ་ཅ་དང་ཤེ་ག་ནི་ཅུ་ཉི་པར་ཅ་དོང་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅོ་བོ་ཅོ་དུ་ཐུ་དུ་ཉེན་ཅ་གསས་ཤེ་ཅི་ཡིན་ཤ་ལ་མན་ཐུ་ནི་སེན་པ་བུ་རེ་གོ་ཤེ་བི་ལེ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཕ་ཡོ་ཉི་ཆུ་ཟོང་ཅ་ཡ་ཅོང་དར་ནི་ཡི་བི་ཅོ་མོ་རིན་ཅིན་པ་ཅུང་ཅ་ང་ཅོ་ལ་ཅིན་ཡི་གོ་ནི་ཁོང་གི་ཕ་ཡོ་ཅ་ཡ
人刚上离了日为日常门被这些门都学习人实现个呀呀当我这年的累积的切记本且充满的心中谈及了不结果

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐང ལམ དུ ཆུ ཚོ ཇེ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སང ཅུ ཉང ཅ ཆུ ཚོ གུ བི ཐུ དེ རིང གུ དོ ནི ཆུ ཚོ གུ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངི ཅུ བི ཤོ ལམ ཆུ ཚོ ཅི བི ཐུ དུ སར སང ཅུ ཆུ ཚོ ཅ དང ཀ མ ངི ཐུ བེ ཅེ ལོ ཐུ ཆུ ཚོ ཅ དང ཀ མ ཅུ ཐུ ཚེ ལ ག ཚར ཆུ ཚོ ཅ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཅོང ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སང ཅུ ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ངི ཐུ བེ ཅེ ལོ ཐུ ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ཅུ ཐུ རི ཟ མི མར དང ཕ བ པེན པ ཉི མ ཅི ལ ག ཆང དུ རི ཟ ད བ དང ལ པ པ སམ ཅི ལ ལི མན དར ཆུ ཚོ ཅུ ཉི ཐུ ཅུ ཡ བེ ཀེ ལོང ཅེ ལིན སིན ཅུ དུ ཆུ ཚོ ཅུ སམ ཐུ ཞི བི ལ ཡེ ཆུ ཚོ ཅུ སམ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སམ ཅུ ཉང ཅ ཆུ ཚོ ཅི ཡི ཐུ དེ རིང གི དོ ནི ཆུ ཚོ ཅི ཡི དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང གི ཤིན ཁམ ཆུ ཚོ ཅི ཅུ ཐུ ཁང གི ལབ ཅི ལིན ཅན ཆུ ཚོ ཅི ཅུ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཅོང གུ ལིན ཆུ ཚོ ཅི དུན ཐུ དུ སར སང ཅུ ར ཆུ ཚོ ཅི དུན དང ཀ མ ངི ཐུ བེ ཅི ལུ ཐུ ཆུ ཚོ ཅི དུན དང ཀ མ ཅི ཐུ ཚན རེ ལུ གི ཅེ ཐང ཆུ ཚོ ཅི དུན དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ དེ ཐང ལམ དུན ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སང ཅུ ར ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ངི ཐུ བེ ཅི ལུ ཐུ ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ཅུ ཐུ ཚེ ལ གི ཚར ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངི ཅུ བི ཤ ལམ ཆུ ཚོ ཅེ གི ཐུ ཤི བི ལ ཡེ ཆུ ཚོ ཅེ གི དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ སེ ཅ ཅོ ར ཆུ ཚོ ཉི ཤ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སང ཅུ ཉང ར ཆུ ཚོ ཉི ཁ ཚ ཅེ ཐུ དེ རིང གི དོ ནི ཆུ ཚོ ཉི ཁ ཚ ཅེ དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཅོང ཆུ ཚོ ཉི ཁ ཚ ཉི ཐུ ཁང གི ལམ ཅི ལིན ཅན ཆུ ཚོ ཉི ཁ ཚ ཉི དང ཀ མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང གི ཤིང ཁམ ཆུ ཚོ ཉི ཁ ཚ ཡི ཐུ ཉིན གོང གི ལིན ཅན ཇོ ཅུ བྱ སབ ཅི ཤུ ཅ རེ ཟ མི མར ཅི ཆུ ཚོ ཅི ཅི ནི ཅོ ཅི པར ཚ ཅི ཤུ ཅུ ཉམ ཅུ དུ ཅུ ཡིན
1: ཤ ལ ཡོང ན ཡི ལི ཁུ ཅི ཐུ ཡོང བེ ན ཡི ཧུན དང ཤུ ཅུ ཡིན མང ཆུ ཚོར ཉེ ཚ ཡི རང དེ རིན ཆེ མོ པར ཡི གས ཡི རྡུང ཅི ཅི ཤ ཅུ དང ཤ ཅུ ལ ས དང ན ཅུ ཅུ ཡུ ཅུ དང ཤ ཅུ ལོ ག རྡུང ཅི ཅི ནུབ ཅུ དང ཡུ ཅུ དོ ཆ བ ཆུང ཆུང པེ ཅུ དང ཡ ན ཁ བ ཆུང ཆུང པེ ཅུ ས ཅ ཁ ཅེ ལ ཆ བ ཅུ པེ ཅུ ལོ ག རྡུང ཅི ཅི ཤ ཅུ དང ལོ ཅུ ན ཅུ ཅུ ཅི ནུབ ཅུ དང ཡི གས ཡི རྡུང ཅི ཅི ལོ ཅུ དང ཡུ ཅུ དོ ན མོ ནི རེན ཡི ཆ བ ཐ ཐོ པེ ཅུ དང ཡ ན ཁ བ ཐ ཐོ པེ ཅུ ཡེན ད ས ཁོ ལ ཅིན པ མོ ཁོ ཅུ རིན གི ད དོང སོང ཉི མོ པར ནག་ཅུ དང ང་དི ཁོ་ཅུ ནག་ཅུ དང ལོ་ཅུ ཡེ་གཅེ རུང་ཅེ ལོ་ཅུ དོ ཆ་བ ཆུང་ཆུང བེ་ཅུ དང ཡ་ན ཁ་བ ཆུང་ཆུང བེ་ཅུ ས་ཅ ཁ་ཅེ ལ ཆ་བ ཅུང བེ་ཅུ ཉིང་ཅུ དང ལ་ས ལོ་ག རུང་ཅེ ལོ་ཅུ དང ཤ་ཅུ ཡེ་གཅེ རུང་ཅེ ཤ་ཅུ དང ཤ་ཅུ དོ ཅིན་པ མ་མ ཁོ་ནེ རེན ཡེན ན མོ ཅུ ས་ཅ ཁ་ཅེ ལ ཆ་བ ཐ ཐོ རོ བེ་ཅུ དང ཡ་ ན ཁ་བ ཐ ཐོ རོ བེ་ཅུ ཡེན ད ས ཁོ་ལ ཅིན་པ མ་མ ཁོ་ཅུ རེན གི ཤ་ལ ཇོ ཡུ ཅེ རུང་ཅེ དང ཆུ ཁ་ག ན ཡི ཧུན ད ཤུ ཅུ ཡིན ལ་ ས ལ ཆབ ཐ ཐོ རོ བེ ནི རེན ཡེ ཅིན་པ མ་མ ཁོ་ཅུ ར ཇེ ཆེན ར དུ ནེ ར ཉི པ ར ཁ རུ ཅུ ལ ཆབ ཐ ཐོ རོ བེ ཅུ ར ཇེ ཆེན ར ཇེ ནེ ར སོན པ ར སང རོ ཅེ ཅུ ལ ཆབ ཆུང ཆུང བེ ནི རེན ཡེ ན མོ ཅུ ར ཇེ ཆེན ར སོན ནེ ར ཇོ པ ར ནབ ཅུ ལ ག མ ཆ བེ ཅུ ར ཇེ ཆེན ར ཇེ ནེ ལེ གོ པ ར པ ཡི ཅུ ལ ཆབ ཐ ཐོ རོ བེ ནི རེན ཡེ ན མོ ཅུ ར ཇེ ཆེན ར གོ ནེ ལེ གོ པ ར ནེ དོན ཅུ ལ ཆབ ཐ ཐོ རོ བེ ནི རེན ཡེ ཅིན་པ མ་མ ཁོ་ཅུ ར ཇེ ཆེན ར ཇེ ནེ ལེ གོ པ ར ཚེ ཁ ལ ཅིན པ མང ཁོ ནེ རེ ཡིན མོ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཇེ ནེ ར ཇེ པ ར གེ ཅེ ལ ཅིན པ མང ཁོ ནེ རེ ཡིན ཁ བ ཐ ཐོ ར བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཇེ ནེ ར ཇོ པ ར པུ ཤན ལ ཅིན པ མང ཁོ ནེ རེ ཡིན ག མ ཆ བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཇེ ནེ ར ཇེ པ ར ཡེན ཛ ལ ན མོ ནེ རེ ཡིན ག མ ཆ བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ལེ གོ ནེ ར ཇེ པ ར ཨམ དོ ལ ན མོ ནེ རེ ཡིན ག མ ཆ བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ལེ གོ ནེ ར ཇོ པ ར དང ཡོང ལ ག མ ཆ བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཇེ ནེ ལེ གོ པ ར སོ དོང ལ ག མ ཆ བེ ནེ རེ ཡིན ཆ བ ཆུང ཆུང བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཉེ ནེ ར སོང པ ར ལར ལ ག མ ཆ བེ ནེ རེ ཡིན ཆ བ ཆུང ཆུང བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཉེ ནེ ལེ གོ པ ར དིང ཆེ ལ ཆ བ ཆུང ཆུང བེ ནེ རེ ཡིན ཆ བ ཐ ཐོ ར བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཉེ ནེ ར ཇོ པ ར ལོ རོང ལ ཆ བ ཆུང ཆུང བེ ནེ རེ ཡིན ཆ བ ཐ ཐོ ར བེ ཇོ ར ཇེ ཆེ ར ཇོ ནེ ར སོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན རེབ གར གང ཅི ཆུང ཡེ ཡོང སུ གོར ཡེན ཛང ནིན གོ ལ ཆིན བེ ཤེ ཛོ དོ ཆ བེ ཐོ གང བེ ཅི ཆ བེ ཚ ཡི ཐེ ལ ང ནི ད པ ར ཤེ ཝ ནམ ཅི རང རང གི ནང ཅུན ཅ མི ཅེ ཚ ལ དེ ནི རེ བེ ནི ཅི རེ ཤ ཏུ ད ཕ ཅི ཏུ མ ལ ལ པ ར དོ དུ རེ ཕ ཅི ཅི གོན ཅུ ད ཅུན བེ དེན གི དུ སོ ཇོ ཛ ར ཁི དེ བེ ཅེ ཅེ ཉ ཅེ ལི ཆེ ངོ ཚ ར མེ དུ ཤུང བེ ལུ ཡང ཤ ཏུན ཅེ ཅེ ཅིན དེ ཡེ ཚ ལུ ཡང དེ ཁེ ཚོ ཕ ཅེ ད ཐུ ཤེ ཤི བེ ང ཛོ ར གོ རང ཅུ བེ རིང མ མ ཅེ ས བེ གོན གོ ད དུ ནི ཤེ ཚོ བེ ནུ ཡང ལུ ཡེ ད ནང ས བེ དེ དོ དེ ཡིན ཕོ མུ ཅི སིན སུ ཚུན བེ རིག ཛ ཅེ གོན གོ གང མང ས ཅུ ད ད པར ཅེ ཡེ དེ ན ཇོ ཛ ར ལེ དུན བེ ཤེ ཚོ ཆུ ཡོང ལ ཅུན བེ ཕེན དེ ཡེ ཅེ དེ ན སིན རུ དེ ནི ཉིན ཅིག ཡང ཅེ ཅེ བེ ལུ ཡེ ཤེ ཐོ ཅུ བེ སིན རུ